0: kanena lalpa a om tilna kan ngai thak ta kha vai vakon pastor bial zai pol te tharem mani ala chati zung chu tun tumata na pathian fakna la akashwani aizo la tunga kan ti chwa thei chuani a tuna chuanin kutna tokte tan ti hun hello mang o
1: akashwani aizo lani kutna tokte tan